Bila su to dela Ingeborg Bugarinović, triptih Smrt crnog Đorđa u izvođenju ansambla Hor flauta pod upravom Miodraga Zanjca i koncert za klavir, violinu i orkestar koji je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd izvodio pod dirigentskom palicom Vanča Čavdarskog. Kao solisti nastupali su violinista Pavel Vernikov i pijanista Konstantin Bogino. Pre toga ste slušali i koncert za violinu i orkestar iste autorke u interpretaciji Sretena Krstića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana. Dirigovao je Samo Hubad. U nastavku emisije Noćne promenade koju pratite na talasima 3.

Bila su to dela Zlatana Vaude, Ingeborg Bugarinović i Milana Vlajina. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete još dva ostvarenja Ingeborg Bugarinović. Prvo ćete čuti sonatu za flautu i klavir u izvođenju Dragane Petrović i Nataše Dorijan, a potom sonatu za violinu i klavir u interpretaciji dua Zvezdana Vujičić, Zorica Dimitrijević-Stošić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sabori narodnog stvaralaštva su u Srbiji mnogobrojni. Održavaju se najčešće u letnjem periodu i s jeseni i prezentuju najrazličitije oblike narodne tradicije, muziku, igru, nošnju, tradicionalno kulinarstvo, zanate i druga znanja i umeća. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pričom putujemo kroz Srbiju i upoznaćemo se sa najpoznatijim saborima narodnog stvaralaštva, posebno sa onima koji prezentuju našu izvornu narodnu muziku. Na početku kolo iz Bogdanovice i Milorad Paunović, a zatim sledi jedna pesma u izvođenju Dušice Bilkić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

U okviru manifestacije Oplenačka berba u Topoli održava se sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Nastupaju pevačke grupe i svirači na tradicionalnim instrumentima, trubački orkestri kao i igračke grupe koje prezentuju izvorni folklor. Pored muzike, stari zanati, rukotvorine, tradicionalno kulinarstvo, bogatstvo narodnih nošnji su također deo programa koji se svake godine održava tokom tri oktobarska dana. U narednom muzičkom bloku slušamo Bobana Jovanovića Stubinca i Milanovo kolo, zatim ansambl Šumadiju i Sašu Jovanovića sa Vesninim kolom.

U prislonici kod Čačka se održava sabor frulaša Oj Moravo. Na svirali, odnosno fruli, takmičenje se organizuje u dve kategorije, izvorno i savremeno muziciranje. U prvoj kategoriji frulaši iz nekoliko regionalnih centara u Srbiji prezentuju melodije iz svojih krajeva i takmiče se solistički ili u duetu sa još jednim frulašem. U kategoriji savremenog muziciranja prati ih Narodni orkestar koji je prethodnih godina predvodio Boban Prodanović. Sabor frulaša u Prislonici tradicionalno svake godine otvara muziciranje frulaša sa melodijom koju slušamo u interpretaciji Dragoljuba Lazarevića.

U Prislonici i emisija od Zlata jabuka dodeljuje specijalnu nagradu za najizvornije muziciranje. Do sada su mnogi narodni umetnici bili njeni dobitnici, pa evo da i ovom prilikom pomenemo neke od njih. Dalibor Todorović iz Raške, Miljan Toković iz Medveđe, Dušan Antić iz Pirota, Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora, Veljko Petronijević iz Raške. Dobitnici, pored povelje, imaju priliku da ostvare trajne snimke za Tonski arhiv Radio Beograda, gostovanje i promociju u emisiji Od Zlata jabuka. 2022. godine u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije objavljen je i album sa 62 melodije ovih dobitnika. CD su uredile Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. U nastavku slušamo melodije sa tog diska. Veljko Petronijević svira melodije iz Raške, a Miljan Toković iz Medveđe.

Dragačevski sabor trubača u Guči već decenijama, tačnije od 1961. godine, okuplja zaljubljenike u srpsku trubu. Neki čuveni orkestri su se proslavili baš na ovom festivalu. Orkestar Miće Petrovića, Milovana Babića, potom orkestar Bakije Bakića i Ekrema Mamutovića iz Vranja, kao i Bobana Markovića iz Vladičinog Hana. U nastavku slušamo orkestar Miće Petrovića, a zatim jednu pesmu u interpretaciji Usnije Redžepove.

1989. godine u porodici mađarskog izbeglice u Glazgovu rođen Mark Knopfler, kompozitor, gitarista i pevač. Predvodeći grupu Dire Straits krajem 70-ih i početkom 80-ih, ostvario velike uspehe. Kao izuzetan muzičar sarađivao sa Dylanom, Ferijem, Stingom, Van Morrisonom i drugima.

1977. godine gitarista Henry Padovani napustio grupu Police uz obrazloženje da više neće da gubi svoje dragoceno vreme. Kao trio ostavljeni su i ubrzo osvojili muzički svet.

0: Đurđević, Dobrivoje Tripković i Slobodan Đukić.
1: Nema pouzdanih podataka o redosledu izmena njenog imena, ali se zna da je bila ulica Male Pijace, Delijska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva ulica. Uprava varoši ju je 1870. godine zvanično krstila Knez Mihajlova.
2: Ime je dobila dve godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala.
1: Istoričari arhitekture se slažu da se preko razvoja Knez Mihajlove ulice može pratiti i sagledati proces izmene strukture Beograda u Šancu i to na mestu gde je najranije započeta njegova rekonstrukcija.
3: Kako se navodi u knjizi Beograd u prošlosti i sadašnjosti autora doktora Branka Vujovića, smatra se da je još u vreme Rimljana tu bio centar civilnog naselja Singidunuma.
2: Prva polovina 16. veka karakteristična je po obnavljanju starog rimskog i izgradnji novog vodovoda, koji je išao trasom današnje ulice, čime su se stekli uslovi za nicanje naselja. Ističe Gordana Gordić. Za vreme Turaka nastao je krivudav sokak koji je predstavljao smetnju za podizanje kuća, ali posle osvajanja Austrijanaca 1717. godine u Beogradu su se stekli uslovi da se promeni taj deo grada. Srušene su neke kuće i džamija, regulisane su ulice na građevinskoj liniji koja je delila gornju varoš na srpsku sa zapadne i nemačku sa istočne strane, a po odlasku austrijske vojske na srpsku i tursku.
3: Prvi poznati urbanistički plan Beograda, Brušov plan, s kraja 18. veka, rađen je kao skica i pokazuje da je Beograd imao izgled srednjovekovnog naselja sa orijentalnim oznakama.
2: Može se zaključiti da je ovaj deo Beograda bio slabo naseljen, da nije bilo ni građevina u vreme pravljenja plana. Pominje se samo Delijski konak u neposrednoj blizini Deferdarove džamije, na uglu današnjih ulica Vuka Karadžića i Cara Lazara. U Brušovom planu jasno je istaknuta i saobraćajna veza od Dunava ka Savi, pravcem današnje ulice Kralja Petra.
1: Postoji i turski plan grada iz prve polovine 19. veka, u kome je zabeležena ista situacija. On nam otkriva i podatke o etničkoj pripadnosti po kojima je područje Knez Mihajlove ulice dobrim delom bilo naseljeno srpskim življem.
2: Knez Mihajlo se 4. aprila 1867. godine vratio iz Carigrada sa fermanom sultana Abdul Azisa o predaji gradova. Srpski topovi oglasili su tu vest sa još nepopravljenog Šanca iznad mehane Ajduk Veljko. Njen prvi vlasnik bio je Veljkov brat Milutin Petrović Era. I baš od tog Šanca iznad kafane Hajduk Veljko počelo se u proleće 1869. godine sa gradnjom Knez Mihajlove ulice. To je danas Knez Mihajlova broj 5.
1: U gornjem delu ulice nalazila se bašta kneza Aleksandra Karađorđevića, koja je konfiskovana kao državno dobro 1858. godine sa povratkom kneza Miloša.
2: Baštu i zgradu država je na licitaciji prodala akcionarskom društvu Sloga. Ovo je društvo baštu parcelisalo i rasprodalo placeve građanima koji su na njima podizali zgrade. Prostor između ulica Vuka Karadžića i Jakšićeve dugo je ostao neizgrađen. Taj plac zaveštao je Knez Mihajlo kao svoje imanje državi da ga upotrebi za prosvetne svrhe. Tako je i učinjeno. Kralj Milan je 1886. godine plac poklonio Srpskoj kraljevskoj akademiji da na njemu podigne svoju zgradu. Tokom 20. veka, a naročito u periodu između dva rata, postojeće zgrade se nadziđuju, što nije uticalo na promenu regulacije same ulice.
3: Ističe Gordana Gordić, dugogodišnji stručnjak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada.
2: Ulica je prerasla u savremeni trgovački centar i šetnju koja ne prestaje.
3: Ideja Emilijana Josimovića je ostvarena. Nije čudno što su je naši preci zvali Šefteli Korzo, Šetulja, a mnogo decenija kasnije Štrafta.
1: Po mišljenju Svete Lukića, dugo se verovalo da je tu smeštena duša Beograda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati razgovaramo o romanu Prvencu slovenačke autorke srpskog porekla i o novoj pesničkoj knjizi zagrebačkog pesnika Prozaiste i urednika izdavačke kuće VBZ. Sagovornici urednika emisije Saše Ćirića su Tina Perić i Drago Glamuzina. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati posvetit ćemo pažnju duetima i podsjetit ćemo se najboljih izvođača. Autor Dragana Marinković. U emisiji s pesnikom u podne, koju možete pratiti od 12 sati, Vasko Popa govori stihove svoje pesme Nebeski prsten. Izabrala Teodora Ćimović. Radijska monodrama čuvenog švedskog filmskog i pozorišnog reditelja Ingmara Bergmana Pitanje duše, kao i većina njegovih dela, ponire u kompleksnost duše jedne žene, preplavljene osjećanjem izdaje, napuštenosti i usamljenosti. Slušat ćete je u letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama postoji večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Lighton, muzikolog i muzički pisac, opisao Edvarda Griga, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U Zlatnom preseku od 16 sati sa nama su dve gošće. Duša Vuković, kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici i Jasna Nikolić, sa kojom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: Prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bio je komad za klavir Vrtovi na kiši Claude Debussy-a. Slušali smo snimak koji je ostvario Michel Beroff.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Austrijski pijanista i kompozitor Nikolaus von Kruft, koji je živeo od 1779. do 1818. godine, danas je, mogli bismo reći, malo poznat. Bio je sin državnog ministra, a prve časove klavira dobio od svoje majke. Kompoziciju je učio kod Albrechtsbergera, koji je kasnije bio i Beethovenov učitelj. Na Bečkom univerzitetu studirao takođe i filozofiju i pravo. Radio je potom kao državni sudski sekretar, putovao u Pariz, putovao u Italiju, ali je u isto vreme ostao iskreno posvećen i muzici. Biografi navode da je u 39. godini, nažalost, preminuo od iscrpljenosti prouzrokovane verovatno upravo brojnim neprospavanim noćima tokom kojih je komponovao pre svega solo pesme na stihove raznih pesnika, među kojima su i Schiller i Goethe, zatim muziku za klavir i muziku za duvačke instrumente, fagot i hornu. I tamo muzika danas u stvari predstavlja onaj segment njegovog opusa koji se češće i redovnije može čuti na koncertima i diskografskim izdanjima. I upravo iz tog segmenta njegovog opusa danas ćemo slušati dva stava, drugi i treći, iz sonate u E-duru za hornu i klavir. Emitovat ćemo snimak koji je ostvario Herman Bauman uz pijanistu Leonarda Hokasena.

Nikom u podne, koju možete pratiti od 12 sati, Vasko Popa govori stihove svoje pesme Nebeski prsten. Izabrala Teodora Ćimović. Radijska monodrama čuvenog švedskog filmskog i pozorišnog reditelja Ingmara Bergmana, Pitanje duše, kao i većina njegovih dela, ponire u kompleksnost duše jedne žene, preplavljene osjećanjem izdaje, napuštenosti i usamljenosti. Slušat ćete je u letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama postoji večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Lighton, muzikolog i muzički pisac, opisao Edvarda Griga, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U Zlatnom preseku od 16 sati sa nama su dve gošće. Duša Vuković, kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici, i Jasna Nikolić, sa kojom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Tragajući za podacima, saznali smo da pre Drugog svetskog rata dueti nisu bili mnogo poznati na Radio Beogradu i pretpostavljamo da ih i nije bilo mnogo. Iz tog perioda pominje se duet sestre i brata, Jelene Lele Đorđević i Sime Begovića, šefa tadašnjeg Narodnog orkestra, koji su pevali makedonske pesme.

Pretpostavljamo da su dueti iz predratnog perioda bili samo spoj dva pevača, koji su za određenu priliku izvodili prikladan repertoar. Oni koji su trajali i o kojima ćemo govoriti, bili su popularni na Radio Beogradu tek nakon Drugog svetskog rata. Muški duet koji su činili

Repertoar dueta Radulović činile su pesme iz Šumadije, Vojvodine i Starogradske varoške. Snimile su preko 150 trajnih snimaka sa svim ansamblima i orkestrima. Imaju i zavidan broj snimljenih gramofonskih ploča. Pevale su preko 30 godina i dobile status istaknutih umetnica.

Aktivna pevačka karijera dueta Kondić-Gavrilović trajala je svega 5 godina, a njihov doprinos narodnoj muzici bio je u tome što su sačuvali i snimili skoro zaboravljene pesme iz Južne Srbije, Leskovca i Makedonije iz zapisa etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. U zvučnom arhivu radija sačuvano je oko 30 trajnih snimaka ovog dueta.

Čuli smo duet Milošević-Aleksić. Podsetimo se sada dueta koji su činile Živka Đurić i Gordana Runjajić. Repertoar su im bile srpske narodne pesme, ciganske i starogradske.

Živka Đurić je bila solista, pevač i igrač u nacionalnom ansamblu Kolo. Iako nije imala muzičko obrazovanje, ona je bila dragocen etnomuzikolog amater, ličnost koja je za fonoarhiv Radio Beograda, što kao solista, što u duetu sa sestrom Gordanom Runjajić, ostavila zabeležen opus od preko 70 trajnih snimaka.

pomenimo sada duet braće Tanasijević, Petra i Dragana. Položili su audiciju kod Vlastimira Pavlovića Careca 1956. godine. Petar Tanasijević je bio poznat i kao solista, ali najznačajniju ulogu u njegovoj muzičkoj karijeri činile su pesme koje je komponovao u tradicionalnom duhu za mnoge soliste. Jedna od najpoznatijih je pesma Jutros mi je ruža procvetala. Slušamo duet Petra i Dragana Tanasijevića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Ingmara Bergmana Pitanje duše, u prevodu Daše Drndić. Glavnu ulogu tumači Svetlana Bojković, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Petar Marić, režija Nada Bjelogrlić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1991. godine.
1: Eko.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Eko.

Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama, a posebno u norveškim igrama i lirskim komadima, postoje večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Layton, muzikolog i muzički pisac, definisao lik kompozitora, zahvaljujući kojem se jedna muzički do tada sasvim sporedna zemlja, Norveška, priključila glavnim evropskim muzičkim tokovima, Edvardu Grigu, o kome govorimo u narednih 55 minuta. A uz pomoć snimka, opsežnog razgovora sa Grigovim sunarodnikom i specijalistom za njegovu muziku, norveškim pijanistom Leifom Oveom Ansnesom, a na temu Edvard Grieg. Ja sam Bojana Žižić.

0: Istorija norveške muzike u poglavlju o 19. veku beleži znatan broj muzičkih stvaralaca koji su nosili muzički razvoj zemlje, ali koji nisu prevazišli okvire lokalnog značaja. Tek sa Edvardom Grigom, prvim norveškim kompozitorom koji je stekao svetski ugled, počinje šire interesovanje za muziku Norveške. U jednoj od dominantnih pravaca razvoja evropske muzike 19. veka, u nacionalnom stilu, Grig je nacionalnom bojom svog jezika, uz naravno vrhunsko vladanje tehnikom komponovanja, maštu i talenat, stvorio jedinstven opus u muzici 19. veka i do danas ostao najveći norveški muzički stvaralac. Njegov uticaj prevazišao je lokalne granice na mnogo načina. Kao i kod svake velike autorske ličnosti, i kod Edvarda Griga novi norveški folklorni elementi bili su samo početna tačka atraktivnosti njegovog stila, inventivani novu odnosu na harmonski jezik, lepotu melodija i veoma vešto tretiranje klavira na način da bude dostupan i zanimljiv i profesionalcima i amaterima, učinili su ga popularnim do te mere da izvršio jak uticaj na mnoge evropske kompozitore tog doba. Njegova uloga istovetna je onoj koji su imali Smetana i Dvoržak u Češkoj ili Glinka i Ruska Petorica u Rusiji. A za njegovo stilsko opredeljenje zaslužan je pre svega jedan njegov sunarodnik i kolega, o čemu govori Ansnes.
1: The one person that really gave him the idea of finding roots, finding what he needed in Norwegian folk music was a composer called Richard Nordraak.
0: Osoba koja mu je dala ideju da pronađe korene u norveškom folkloru bio je kompozitor Richard Nordraak. On je umro kada je Grieg imao 24 godine i to je bila još jedna tragedija u njegovom životu. Bio je vrlo karizmatičan i uverio je Griga da je to put kojim on treba da ide. Nordraak je danas poznat kao autor norveške himne. Grieg je neprestano govorio da mu je Nordraak odabrao mesto.
1: Nordraak was the person who really gave him that seat.

0: I think there is one element of his which is very innovative, and that is...
1: Mislim da postoji vrlo inovativni element u njegovoj muzici, a to je zvučni svet, koji posebno pred kraj njegovog života postaje povremeno impresionistički. On je jasno uticao na Debussya, a i Ravel ga je vrlo cenio. Postoji komad koji se zove Zvonjava zvona i on je potpuno impresionistički u bojama. Jedan pedal se drži tokom čitavog komada.
0: The pedal is kept basically, one pedal is kept through the whole piece.

Grig je popularnost stekao prvo u drugim evropskim zemljama, u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Njegovi lirski komadi, koje je objavila jedna lajpciška izdavačka kuća, svojim intimističkom atmosferom, emotivnošću i jednostavnošću učinili su ga radosviranim i popularnim širom Evrope. Još tada su ga nazivali Chopinom Severa, no u rodnoj Norveškoj ugled je osvojio tek nakon što je napisao muziku za Ibsenovog Per Ginta. 1868. komponovao je svoje prvo veliko i značajno ostvarenje, koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16, koji danas pripada standardnom pijanističkom repertoaru.

0: It was never easy for him to compose. He had long, long periods.
1: Nikada mu nije bilo lako da komponuje. Imao je duge, duge periode pauze kada ne bi napisao ni jednu notu, po 2-3 godine, a onda bi za nekoliko meseci napisao nekoliko komada. Posebno posljednjih 20 godina njegovog života je bio tragičan period u kreativnom smislu. Bilo mu je jako teško i iz tog vremena potiče malo komada. A baš je to bilo vreme kada je postigao i pravi međunarodni uspeh u Londonu, u Parizu, čak i u Nemačkoj gde su ga ranije odbacivali. Ali bilo je to sa ranijim delima, svitom Per Gint, klavirskim koncertom, koje su ga proslavila. Morala je biti velika tragedija za njega to što nije mogao više da napiše tako popularno delo kakav je bio klavirski koncert i koji je ostao njegov ogromni uspeh.
0: Remains his large scale success. One can't deny that there is a sort of force of nature quality about Grieg's music.
1: Ne može se poreći da u Griegovoj muzici postoji kvalitet prirode. Kada pogledate Griegov klavirski koncert, koji se često poredi sa Schumannovim, očigledno je jer je to bio njegov model, ali Schumannov koncert je mnogo urbaniji. To je kompozicijono mnogo komplikovaniji komad, rađen mnogo impresivniji od Griegovog. No i Griegov je isto tako impresivan jer je vrlo svež. Ima nešto što je kao veliki dah prirode i možete da zamislite vodopad, da glečere i more, ima puno talasa u njemu.
0: And the sea, there's a lot of waves in it.

0: Tačno je 14 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbin Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala,

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Slučaj prebijanja Srbina Nenada Raškovića primjer je ogoljene represije policije i posljedica nereagovanja međunarodne zajednice, koja je dužna i ima mandat da osigura bezbednost, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Zvaničnike KFOR-a i Euleksa pozvao je da priznaju da nemaju mandat da štite i brane Srbe. Simić otkriva i da je još 7 ljudi ozbiljno prebijano i da to nije prijavljeno, jer niko ne odgovara za zločine nad Srbima. Nenad Rašković je iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja prebacuje se iz Kosovske Mitrovice u Klinički centar Srbije. Očekuje se da će u Beograd stići tokom popodneva. U ataru sela Breznica kod Bujanovca Gorešu

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Večerašnje visine posvećene su muzici Johana Baptista Van Hala, kompozitor češkog porekla koji je živeo od 1739. do 1813. godine, navodi se kao jedan od značajnijih predstavnika muzičkog klasicizma. Van Halova muzika je živa, prirodna i jednostavna i zaslužuje mesto među najistaknutijim kompozicijama u kojima je sprovedena vešta kombinacija melodije, prijatne harmonije i slobodnog i odvažnog stila. Reči su analitičara i izvođača muzike ovog autora. Prijatelj Mozarta i Haydna, po dolasku u Beč, Van Hal je postao jedan od vodećih učesnika u muzičkom životu ovog grada, ne samo kao kompozitor, već i kao pedagog. Napisao je 70 simfonija, ali u njegovom obimnom opusu je i veliki broj gudačkih kvarteta i muzike za klavir. Bio je uvažavan i živeo od svog rada, od svojih kompozicija. Nažalost, tokom

Središnjih godina života patio je od mentalnog poremećaja, čuo je glasove koji su mu govorili da izbegava svakodnevne koještarije i da se posveti duhovnoj muzici. Oporavio se nakon 5 godina koje je provodio na imanjima porodice Erdedi u Mađarskoj i Hrvatskoj, ali je tokom tog perioda napisao i veliki broj crkvenih dela koja su do danas nažalost ostala uglavnom neistražena. Toj grupi dela pripada oko 60 misa, isto toliko moteta, 2 rekvijema, kao i Te Deum i Stabat Mater. Upravo ovoj poslednjoj navedenoj kompoziciji, kojom se Van Hal pridružuje nizu muzičkih stvaralaca koji su pisali na poznate duhovne stihove iz 13. veka i koji opisuju bol Device Marije pred Hristom razapetim na krstu, posvećena je današnja emisija. Partitura potiče iz 1775. godine i napisana je za sopran, alt, hor i orkestar. Reč je o formalno tradicionalno oblikovanom delu koje se odvija u smenjivanju 12 horskih i solo numera, od kojih je poslednji stav Amin koncipiran kao fuga. A ovo delo svedoči o visokom stepenu kompozicione spretnosti u kome posebno slušalac ostaje zadivljen bogatom melodijskom imaginacijom autora. Večeras ćete slušati snimak koji su objavili Praški kamerni hor i orkestar, dirigent je Vaclav Neumann, a solistkinje Natalija Melnik i Marta Benačkova.

0: The music Wagner dubbed the apotheosis of the dance.
1: Dragi slušalci, uživo iz Royal Albert Halla u Londonu, upravo ste čuli 7. simfoniju u A-duru, opus 92, Ludviga van Beethovena, u izvođenju Filharmonije iz Los Angelesa i dirigenta Gustava Dudamela.
0: And once again, if you were with us last night, you'll have heard a long pause between the first two movements.
1: Može se reći da je ovo večeras neka vrsta oproštajne turneje harizmatičnog venecuelanskog dirigenta sa ansamblom koji je predvodio prethodnih 17 godina, jer se za mesec dana Dudamel seli na drugu obalu Sjedinjenih Američkih Država, preuzimajući verovatno najprestižniji orkestar u ovoj zemlji, Njujoršku filharmoniju. A sada će u Londonu uslediti pauza, nakon koje ćemo slušati premijerno izvođenje u Velikoj Britaniji kompozicije Revolucija šljokica Gabriele Ortiz. Zato ostanite sa nama.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Darko Živanović, tonski realizator u studiju 2 Bojan Milanović, urednice i voditeljke prenosa Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati tekst Ivane Maksić "Juriš napred kao simptom", napisan povodom knjige Huga Kleina "Ratna neuroza Jugoslovena", koju je prošle godine objavilo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba.
1: Po oslobođenju Beograda, novembra 1944. godine, dr. Hugo Klein dobija zadatak da se posveti lečenju ratnih neuroza partizana. Svoja iskustva i zapažanja, sakupljena tokom godinu dana proučavanja i tretiranja ovog specifičnog i novog oboljenja, na uzorku od 150 muških boraca, pretočio je u studiju "Ratne neuroze Jugoslovena". Jedinstvena studija ovog našeg neuropsihijatra, psihoanalitičara, prevodioca, reditelja, šekspirologa, pozorišnog kritičara i profesora, imala je neobičnu sudbinu. Završena odmah posle Drugog svjetskog rata 1945. čitavu deceniju je čekala na svoje prvo objavljivanje zbog tadašnje vojne cenzure. Njeno drugo izdanje dešava se tek ratne 1995. godine, kada je potpisan Dejtonski sporazum, godine nesagledivih žrtava, velikih razaranja i pustošenja zemlje koja se više neće zvati Jugoslavijom. Naposletku, treće izdanje ove studije, koje sadrži Kleinov uvodni tekst napisan juna 1955. u Beogradu, pogovor Žarka Trebješanina iz 1995. kao i kratku belešku o Kleinovom životu i delu, prošle godine je objavila zagrebačka SKD Prosvjeta. Fotografski portret u vidu diptiha, odabran za naslovnu stranu, svedočanstvo je dramatičnih godina tokom Drugog svjetskog rata u okupiranom Beogradu, kada je, kao jevrejin i intelektualac leve orijentacije, maskiran bradom i naočarima, Hugo Klein bio primoran da od nacista skriva svoj identitet pod imenom Uroš Kljajić, ali i da se u bolnicama u kojima je prethodno radio kao lekar prijavljuje i neko vrijeme boravi kao duševni bolesnik. U uvodnom tekstu Klein se poziva na zaključak američkog psihijatra doktora Menningera da u Drugom svjetskom ratu, kao ni u Korejskom ratu, nije ustanovljen ni jedan novi tip neuroze. Dominantno stanje bezvoljnosti u anksioznoj neurozi ili boračkoj iscrpljenosti tumačilo se kao napuštanje samog sebe usled porasta strepnje za opstanak. Klein osporava ovaj stav, tvrdeći da se kod jugoslavenskih boraca pojavio sasvim novi tip ratne neuroze. Za razliku od američke anksiozne neuroze, uzrokovane opasnošću, strahom od kazne i sopstvene agresivnosti, kao i opštom nemotivišanošću za učešće u ratu, u jugoslavenskom tipu neuroze dominira borbenost. Borbenost kao najistaknutija crta partizanske bolesti ne može se svesti na agresivnost. To je nepokolebljivo aktivan stav usmeren na odbranu i postizanje pobede. On piše: dok je američki neurotičar bio i sit borbe i nesposoban za nju, dotle je jugoslovenski ostajao i voljan i sposoban da se bori. Klein pravi osvrt na rad švajcarskog psihoanalitičara i etnologa Paula Parina, koji se zasnivao na Freudovoj analizi. On je poseban značaj pridavao partizanskom moralu, koji je počivao na uskraćivanju i lišavanju, na zabradama zadovoljavanja libida pod pretnjom smrti, kao i na identifikaciji sa istaknutim

borcima i stvaranju novog nadja. Parin partizanski juriš definiše kao bežanje napred, spasavanje od situacije hroničnog straha, delimično realnog, a delimično od savesti. Razliku između neuroze kod saveznika i partizanske bolesti Parin objašnjava i različitom vojnom organizacijom, navodeći specifičnost partizanske jedinice koja nema hijerarhičnu očinsku disciplinu. Klein se ne slaže s konstatacijom da se partizanska vojska razlikovala od

0: o bolničkom otpuštanju. Po pitanju profilakse, važno je napomenuti Kleinovo radikalno uzimanje u obzir ne samo individualnih predispozicija i osobina ličnosti, već i društvenih faktora, odnosno sredine neurotičareve. Smatrajući da ni radikalna terapija, niti profilaksa nisu moguće bez promjene sredine i društvenih odnosa, u zaključku ove studije ističe se ideja o važnosti obrazovanja, saradnje i međusobne koordinacije različitih segmenata društva. A ta sredina, to smo mi. Neurotičar, to je deo nas, naše društvene i narodne celine. Neuroza, to je naša dečija bolest. Kada nam bude više stalo do zajedničkog dela nego do uspeha, onda će se i naš društveni i narodni organizam osloboditi neurotičnog i psihopatijskog i postati duševno zdraviji, snažniji i zreliji nego što je bio. Razloge za posleratnu vojnu cenzuru ove studije Žarko Trebješanin je video u tome što je Klein u njoj razobličio egocentrizam i violentnost partizanskih boraca, ukazavši na njihovu emocionalnu nezrelost, histeričnost i nevelike intelektualne kapacitete. Klein je pak bio svestan da otpori prema psihoanalizi dolaze ne samo od autoritarne vlasti, svaka je takva, koja se bori protiv osvešćivanja i emancipacije pojedinca, što je preduslov njegove istinske slobode, već i od klasičnih psihijatara i pozitivistički orijentisanih psihologa. Ipak, sa ove vremenske distance, posle krvavih ratova 90-ih, ratne psihoze, kojom se ljudi drže u stanju straha i kontrole, kao i potpunog zanemarivanja posttraumatskog stresnog poremećaja, pa i transgeneracijskog nasljeđa nasilja i psihosomatike na ovim prostorima, možemo zaključiti da, kao društva, uz sve proklamovane slobode, nikada nismo bili dalje od progresivne i humane metode koja je Kleinu još 1945. bila poverena. Nebrojene teške žrtve ratnih stradanja, kao i prinudni učesnici krvavog raspada i brutalne tranzicije, danas ne samo da se ne tretiraju kao individue, niti se njihovim simptomima pristupa na način koji bi im vratio ljudski dignitet i smisao, već su kolektivno zloupotrebljeni, prepušteni sami sebi i klupku zavisnosti, autodestrukcije i očaja. Nije teško uočiti da je i položaj psihijatrije danas, koja uz ozbiljno pomanjkanje uslova i kadra, u pacijentima neretko vidi samo obezličene brojke, lišene ličnih historija, snova i nadanja, daleko od sveobuhvatnog tretmana i uvažavanja konteksta, koje nam je kao pravi humanistički zalog ostavio Hugo Klein. U svetlu ratnih neuroza, ali i opšte militarizacije, posebno vredan razmatranja danas bi bio osvrt na pojam koji obeležava naše vreme, a koji je potpuno odsutan u Kleinovoj studiji. Reč je o pojmu traume, čiji se smisao menjao u skladu sa istorijskim trenutkom i kontekstom, od označavanja individualnog defekta, slabosti i kukavičluka tokom Prvog svjetskog rata, odnosno abnormalne reakcije na normalne okolnosti do Vijetnamskog rata i čuvenog Vijetnamskog sindroma, kada trauma postaje zvanično prepoznata normalna reakcija na nenormalne okolnosti i njene dalje proliferacije. Prema rečima Richarda Rechtmana, francuskog psihijatra i antropologa i jednog od najvećih kliničara našeg vremena, trauma uvijek izražava ono što društvo traži od nje da izrazi. Budući da je diskurs o traumi danas u velikoj meri politizovan i pretvoren u kulturnu paradigmu, klinička praksa više nego ikad treba da se usmerava na singularnost pacijenata i proces lekovitog suočavanja, što je temeljni princip psihoanalitičkog pristupa.
1: U emisiji Refleksije slušali ste tekst Ivane Maksić "Juriš napred kao simptom", napisan povodom knjige Huga Kleina "Ratna neuroza Jugoslovena", koju je prošle godine objavilo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije.

0: Radio Beograd, treći program.
1: Antologija srpske muzike. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvećujemo vojvođanskom kompozitoru Ivanu Kovaču, koji je tokom života delovao i kao muzički producent, melograf i pedagog, aktivan u profesionalizaciji muzičkog života Vojvodine. Rođen je 1937. godine u Ruskom Krsturu u porodici rusinskog porekla. Otac Mihal je bio književnik, a majka Jelena članica hora opere u Srpskom narodnom pozorištu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio je u Novom Sadu, da bi studije kompozicije pohađao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Predraga Miloševića, diplomiravši 1969. godine. Potom dobija posao na Radiju Novi Sad, gde je pre svega delovao kao muzički urednik i kao pomoćnik direktora muzičke produkcije. Godine 1975. postaje direktor muzičke škole Isidor Bajić, da bi godinu dana kasnije dobio poziv da postane profesor analize muzičkog dela na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde će u potonjem periodu postati i dekan, bivajući zaslužan za formiranje Novosadske kompozitorske škole. Na početku emisije čućete gudački kvartet Ivana Kovača sa stavovima Allegro ma non troppo, adagio sostenuto non troppo, Allegro con spirito. Izvodi gudački kvartet muzika iz Bukurešta.

Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet Ivana Kovača koji ste slušali u izvođenju gudačkog kvarteta muzika iz Bukurešta. Večerašnju emisiju Antologija srpske muzike posvetili smo ovom vojvođanskom kompozitoru i pedagogu. Obdaren organizacionim sposobnostima i visokim etičkim principima, Ivan Kovač je tokom života obavljao važne dužnosti u Udruženju kompozitora Vojvodine, da bi 1986. postao sekretar Saveza Udruženja kompozitora Jugoslavije, ostavši na ovoj funkciji do prerane smrti 1992. Ostalo je zabeleženo da je doprineo modernizaciji i osavremenjivanju rada ove organizacije. Erudita velikog muzičkog znanja, bio istovremeno kao kompozitor pa i kao pedagog protivnik avangardnih strujanja, polazeći iz pozicije da je u našoj sredini potrebno još uložiti u obrazovanje i profesionalizaciju pre nego što bi se krenulo u izraženije preispitivanje tradicije. U svom opusu, koji je do sada nedovoljno poznat javnosti i nedovoljno vrednovan, njegovo je umereno modernistički, ponekad i neoklasični izraz koji je u delima nadahnutim rusinskim folklorom poprimao i pravi tonalno-nacionalni štimung. Sada ćete čuti Torzo sonatu za klarinet i klavir Ivana Kovača u izvođenju Đuke Tončija i Kosare Danilović. Stavovi su Adagio, Allegro ben Marcato.

Đuka Tonči klarinet i Kosara Danilović klavir izveli su torzo sonatu Ivana Kovača. Do kraja emisije Antologija srpske muzike, koja je posvećena delima ovog vojvođanskog autora i organizatora muzičkog života u bivšoj Jugoslaviji, čućete još i njegovo delo Preludium, variacije i fuga, napisano za hornu, klavir, udaraljke i gudački ansambl iz 1976. godine. Ono pokazuje Kovačev originalni muzički stil koji se bazirao na proučavanju odnosa zvučnih struktura, logičnom izvođenju oblika, reinterpretaciji tradicije, rezultirajući stvaralaštvom mimo vodećih trendova poslednjih decenija 20. veka. U preludijumu, variacijama i fugi kritika ističe blisko sa lirskom sferom koju Kovač sprovodi sa karakterističnom strogošću i uzdržanošću. Kompoziciju izvodi ansambl Slavko Osterc pod upravom Iva Petrića.

0: isti stav kako bi spriječio da se provincije neprijateljski raspoložene prema ikonama, naročito u centralnoj i istočnoj Maloj Aziji, odcepe od carstva i dozvole da podlegnu islamu koji se ubrzano širio. Zato se može navesti vrlo utemeljena pretpostavka zbog toga što su isti ikonoborački rat vlastitim novcem vodili i carevi i kalifi. Koliko god široko bilo značenje koje reč ikona može ili treba da ima, ne mislim da je u konkretnom slučaju ikonoborstva neophodno previše usko povezivati probleme carske ikone i religijske ikone. To bi bilo upadanje u zamku koju su sami ikonofili, motivisani onim što koristi njihovoj borbi, postavili svojim protivnicima. Moramo biti oprezni i imati u vidu neke činjenice. Justinijan II. Je prvi na svojim novčićima spojio lik Hrista i lik cara. Zatim, kada su ikonoborci uklonili Hrista, a zadržali krst, naprosto su se vratili ikonografiji, koja se koristila na novcu pre Justinijana II. Jedan ikonofilski uzurpator kao što je bio Artavazd, koji je crpeo podršku od ikonofila, nije vratio Hristov lik na svoje novčiće. Ni vladari koji su vratili ikone krajem 8. veka nisu se udaljili od ikonografije novca kako su imali njihovi ikonoborački prethodnici. Hristov lik se vratio tek sa dolaskom Mihajla III. Amorica. Novčići iz doba ikonoborstva otkrivaju mnogo veću zaokupljenost pitanjima monarhije ili dinastije nego religijskim stvarima. Što se tiče rata koji su kalifi i carevi vodili oko likova na novcu, on se svakako odigrao pre ikonoborstva. Započeo ga je Abd el-Malik posljednjih godina 7. veka i on je, po mom mišljenju, imao politički i ekonomski značaj koji je bio odvojen od ikonoborstva. Ostaje problem Jezidovog edikta koji je bio preteča i podstrekt za edikt Lava III. Ne mislim da se može osporavati samo postojanje mere koju je protiv ikona preduzeo kalif Jezid II. Uprkos više ili manje legendarnom kontekstu koji okružuje taj događaj. Ipak, mi ne znamo ni datum kada se to dogodilo, ni tekst, pa ni tačan sadržaj edikta. Na osnovu čitanja izvora ne može se izbeći sumnja i u njegov uticaj i u njenu povezanost sa merama Lava III. Kada je reč o uticaju, možemo reći da, kada pogledamo svedočanstvo, recimo Jovana Jerusalimskog, ne možemo zanemariti ono što kaže Teofan, a to je da je milošću Hristovom i posredovanjem Bogorodice i svetaca Jezid umro iste godine kada je doneo svoj edikt, a da većina ljudi nije čak ni čula za taj edikt. Tome treba dodati i činjenicu da mere koje je preduzeo Jezid ni na koji način nisu nadživele njega samog. Što se tiče njihove veze sa ikonoklazmom Lava III, istina je da nju ukazuju pojedini vizantijski izbori iz tog perioda, ali ne svi, i to veoma neodređeno. Teofan, iako najodređeniji, posle pomena o Jezidovoj smrti samo kaže da je Lav III nasledio njegovo zlo učenje. I kasnije ponavlja da je Lav bio vezan za Arabikon Fronema i da su mu u tome Arapi bili učitelji, ali ne objašnjava kako. Jovan Jerusalimski nije jedini koji pokazuje da se zaraza arapskog ikonoklazma proširila ne na Basileusa, nego na episkopa Konstantina iz Nakoleje. Na njega ćemo se vratiti. Ono što je nadasve zapanjujuće jeste veliki broj tekstova koji krivicu pripisuju judaističkom, a ne arapskom ikonoklazmu. Svakako nije teško razumjeti kako je ikonofilska tradicija vrlo brzo uhvatila i Jevreje i Arape istom osudom i podelila među njima, premda neravnopravno, odgovornost za vizantijski ikonoklazam. To je bio zgodan način da se umanji odgovornost hrišćana, a naročito je bila prilika da se smanji odgovornost Bazileusa, ali nigde se ne nalazi precizan podatak koji bi uspostavio jasnu vezu između ikonoklazma Jezida i onog Lava III. Meni se čini da je situacija drugačija. Dve savremene, ali i suprotne pojave, kada se razmotre zajedno, bacaju svetlo na poreklo ikonoklazma. S jedne strane postoji izuzetno pojačavanje kulta slika u hrišćanskom svetu između doba Justinijana i početka 8. veka. To je toliko dobro pokazano u jednoj novijoj studiji da više nema potrebe na tome insistirati. S druge strane, treba uzeti u obzir raznovrsnost i snagu anikonskih tendencija, koje su se istovremeno javljale među monofizitima, jermenima, brojnim jeretičkim sektama u Maloj Aziji, nazvane Pavličani ili Manihejci, među jevrejima i, najzad, u okviru islama. Svaka od njih sama po sebi predstavlja poseban problem i zaslužuje novu studiju koja bi razjasnila mnoge razlike među tim tendencijama. Ovdje je međutim dovoljno ukazati na njihovo postojanje i donekle na njihovo približavanje, upravo u vrijeme kada je kult ikona neizmjerno ojačao i poprimio spoljašnje oblike bliske sujeverju ili magiji. Kriza vizantijskog ikonoklazma bila je u izvesnom smislu posljedica tog sukoba, tog sudara. Azija se pokazuje kao izabrano tlo za anikonske tendencije, to jest iz vizantijske perspektive, Mala Azija bez njenog zapadnog obalnog pojasa. Ključ problema leži upravo tu, ne u Konstantinopolju i na dvoru Lava III, već u Maloj Aziji među sveštenstvom, gdje nalazimo najstariji oblik vizantijskog ikonoklazma. Iako se crkvena historiografija kasnije trudila da prikrije tu uznemirujuću činjenicu, nesumnjivo je da je u Maloj Aziji postojalo snažno strujanje neprijateljski nastrojeno prema ikonama, i to u samom grčkom sveštenstvu, još pre zvaničnog proglašenja ikonoklazma. Najraniji izvori daju presudnu ulogu Konstantinu, episkopu Nikolaje u Frigiji, i ne kriju da on nije bio usamljeni slučaj. Pismo patrijarha Germana Jovanu, mitropolitu Sinade, čija je sufraganska eparhija bila Nikolaja, kao i pismo samom Konstantinu, vrlo su jasna. Kada su oba čitana na saboru u Nikeji 787. godine, patrijarh Tarasije je nakon svakog čitanja izjavio: "Jeres je potekla od Konstantina iz Nikolaje, on je taj koji ju je ustanovio." U drugom pismu upućenom drugom protivniku ikona, Tomi, episkopu Klaudiopolisa u Kapadokiji, patrijarh piše: "U ovom trenutku čitavi gradovi i gomile naroda u velikoj su nevolji zbog toga." German također u svom spisu o jereticima, koji je napisao posle abdikacije i uputio đakonu Antimu, opisuje ikonoklazam, najnoviju jeres, kao novotariju episkopa Nikolaje, priznajući da je ovaj stekao brojne pristalice u samom srcu crkvene hijerarhije. Pokret ne bi mogao da se razvije u toj meri da nije naišao na plodno tle i ubrzo na podršku u velikom delu stanovništva Male Azije. To se jasno vidi iz više ili manje prikrivenih aluzija ikonofilskih autora i pobožnih fikcija u žitijima svetaca. Pre svega, to potvrđuje ponašanje vojske, regrutovane iz stanovništva Male Azije tokom više nasilnih sukoba, dok suprotno ponašanje evropskih provincija i tamošnjih trupa pruža dopunski dokaz. Ličnu ulogu Lava III treba sagledati u pravim razmerama. Po temperamentu, ubeđenju ili političkim razlozima, ili sva tri, on je bio ili postao protivnik ikona. Njegova prva intervencija u verskim pitanjima 722. 723. godine odnosila se međutim na jevreje i montaniste. Najranije 725. godine počeo je da se izjašnjava protiv ikona. To je vjerojatno koincidiralo s boravkom ikonoklastičkih episkopa iz unutrašnjosti Male Azije u Konstantinopolju. Njihova su svedočenja o snazi anikonskih strujanja u njihovim krajevima možda bila potvrđena izveštajima visokih pokrajinskih službenika. Godine 726. zabeležena je prva istinska mera, koja je u stvari ostala i jedina, uklanjanje slike Hrista s kapije Halke. Svakako, To je bio znakovit gest, ali nije bilo ni narodnog ustanka, ni surove represije, ni edikta koji bi tada bio objavljen protiv ikona. Ikonofil German još je sedeo na patrijaršijskom prestolu i nije ni pomišljao da ga napusti. Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja da ga ubedi, Lav III ga je ipak naveo da se povuče u vreme Silenciona u januaru 730. godine. O toku tih događaja znamo malo, ali se čini da su prethodili objavljivanju ikonoklastičkog edikta, o kome ne znamo ništa više. German se međutim mirno povukao da ostatak života provede u porodičnom domu. I ako više ništa ne znamo o vizantijskom ikonoklazmu sve do kraja vladavine Lava III, 741. godine, to je zato što nije bilo nijednog upečatljivog događaja ni progona. Ova duga digresija dovodi nas do zaključka da nema mesta hipotezi o direktnom uticaju na Vizantiju iz arapskog sveta. Objašnjenje za ikonoklazam mora se u stvari tražiti unutar samog carstva. U izvesnom smislu ikonoklazam pokazuje suprotstavljenost između azijskih i evropskih provincija koje su se toliko razlikovale u čitavoj svojoj istoriji, karakteru i verskoj nastrojenosti. Istina je međutim i to da je u tim okolnostima potreba da se nastavi borba protiv arapskog širenja i da se carstvo brani od godišnjih pohoda islama u unutrašnjost Male Azije, navela careve da preduzmu mere koje su mogle ojačati otpor u tim provincijama. Carevi su, upreko svemu što je rečeno, bili istovremeno veliki reformatori i revnosne vojskovođe. Ono što zovemo ikonoklazmom bilo je deo tih mera, a sam pojam obuhvata podjednako političku, etičku, društvenu i vojnu stvarnost, koliko i versku krizu, koja je jedina jasno predstavljena u našim izvorima. To je bio jedan od načina da se ojača lokalni otpor, da se odgovori na težnje ili tradicije naroda Anadolije koji su se u to vrijeme našli u prvim redovima odbrane carstva. Najviše je bilo pogođeno seosko stanovništvo koje je ujedno otad činilo i većinu vojske. Šta više, ikonoklazam je trajao sve dok se nad njima nadvijala opasnost u tom obliku i na tom području. U tom smislu ikonoklazam je bio povezan, kao i celokupna istorija tog doba, s velikim vizantijsko-arapskim sukobom. Međutim, nije postojala nikakva veza sa jezidovim ediktom, niti sa islamskim anikonizmom.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lemerlove studije.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda ispunit će svita iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua. Galantne Indije su prvi Rameauov opera balet za koji je libreto napisao Louis Fizeli. Premijerno je i izveden 23. avgusta 1735. godine u Parijskoj operi, a naredne godine je delo revidirano i tada je dobilo svoj konačni oblik i strukturu, prolog i tri čina, odnosno antrea. Svaki od antrea slušaoce vodi kroz zasebnu ljubavnu priču različitih egzotičnih naroda, od Otomanskog carstva preko Perua do Severne Amerike. Ovo ostvarenje bazira se na nizu samostalnih epizoda u kojima se vokalne scene prirodno smenjuju sa orkestarskim i plesnim numerama. Upravo je ples karakterističan element francuske tradicije, a kod Rameaua on postaje integralni deo dramskog jezika, sredstvo kojim se radnja pokreće, likovi oblikuju, a atmosfera čitavog ostvarenja dobija svoj autentični karakter. Galantne Indije se odlikuju raskošnom orkestracijom, izrazitim kolorističkim efektima i bogatstvom plesnih formi, a svite koje će uslediti donose raznolike plesne numere u kojima se ogleda duh epohe i fascinacija dalekim svetovima. Sada ćete svite iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua čuti u interpretaciji baroknog orkestra Orfej koji predvodi Mihi Gajk.

pijanista Markus Becker i simfonijski orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Thierrya Fischera interpretirali su fantaziju Asduru opus 62 Charles Maria Vidora. Sledi u istom izvođenju još jedno Vidorovo ostvarenje, klavirski koncert u F-molu broj 1 opus 39 sa stavovima Allegro con fuoco, Andante religioso i Allegro.